0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Xinjiangda tadqiqot o'rganish yangi yuksaklikka ko'tarildi degan temada so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda bu yil Alatot temir yo'l portida qatnagan Jungo Yevropa O'rta Osiyo navbatchi poyezdining 5000 dan oshqanligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda 7 yil kurash qilib parloq kishi

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
3: Hurmatlik radio anglugchilar. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi bo'yicha tushibdik. Yoq turib, anglig'ingizga rahmat. Slushting obunachilar terminalini tushirsanglar, texnik ko'p mazmunlardan xabardor bo'la olasizlar.

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoyduraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Aqsu shahrlik Gun'an idorasi jiddiy nasihat qilib to'sib, ommani 90 mingdan ortiq ziyondan saqlab qoldi degan mazmunda so'zlab beramiz. Yaqinda Aqsu shahrlik Gun'an idorasi tez inkas qaytarib, dal joyida bir taraf qilib, ikki telegraf tor aldamchiligi delosini muvaffaqiyatli nasihat qilib to'sib, ommani 90 mingdan ortiq iqtisodiy ziyondan saqlab qoldi. 7 ayning 18-chi kuni soat 18:00 atrofida Aqsu shahrlik Gun'an idorasi Langar ko'chib boshqarmasi saqchixonasi Choyang o'ltiroq rayoni ommaviy qulay saqchi ishlari punktining xalq saqchilari chorlayotganda bir qizning boshqalar bilan silliq so'zlashayotganda uning banki kartasining dalillash kodini talab qilganligini bayqadi. Xalq saqchilari darhol oldiga berib nasihat qilib to'sdi. Xalq saqchilarining aralashayotganligini ko'rib, qarshi taraf darhol sinni qo'yib etdi. Tekshirish orqali bu qizning aran 11 yosh ekanligi, tor o'yinida o'zini o'yin mulozimatchisi deb olgan bir notanish kishi bilan tanishib qolganligi, qarshi tarafning o'yin terisi sovg'a qilishni bahona qilib, uni silliq paranglashishga yetaklaganligi, qizning qoramiga yetmaganligini bilgandan keyin yana xalq saqchisi qiyobatiga kirib qo'rqitib besim ishiltib uni banki karta uchuri ham dalillash kodi bilan ta'minlashga aldab aldamchilik qilishga uringanligi aniqlandi. Xalq saqchilari bayqaganda qiz ota-onasining banki karta nomerini aldamchi unsurga aytib bergan edi. Aldamchilikka chetishlik xavf-xatarini tugatish uchun xalq saqchilari uning bankiga berib 80 mingdan ortiq mablag'ni bexatar yotkishiga yordamlashdi. Ishdan keyin qiz ota-onasi bilan birga xalq saqchilariga lavha taqdim qilib rahmat aytdi. 7-oyning 19-chi kuni Jang Apandi saqchiga ma'lum qilib, tordan 10 ming yuanlik tantarbiya lotereya bileti sotib olganligini, keyin xalq saqchilarining tor lotereya aldamchiligi aldamchilikka qarshi turish tashviqotini esiga olib, birdanla esini tepib aldanganligini sezganligini aytdi. Jang Apandining saxta lotereya aldamchiligiga uchirganligini jazmlashtirgandan keyin Aqsu shahrlik Gun'an idorasi aldamchilikka qarshi turish markazi jiddiy chiqim qilishni to'xtatish mexanizmini qo'zg'atib, banki bilan birlashib harakatlanib, yashil yo'l ochib, deloga chetishlik hisobotni 10 minutlar to'ltib etdi. Jang Apandi yotgap bergan 10 ming yuan mablag' to'liq qaytirib olindi. Xalq saqchilari angluguchi do'stlarga mulonani askartdi. Ota-onalar nazorat qilish boshqurishni kuchaytirib, qoramig'i yetmaganlarni yon telefonni sog'lom ishlatishga yetaklashi kerak. Ammo fursatparastlik psixikasini cho'rib tashlab, to'g'ridiki xususiy lotereya va qonunsiz mablag' silish supulardan yiroq turib, gumonlik ahvollarga yo'liqqanda vaqtida saqchiga ma'lum qilishi kerak.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmasi bo'yicha tushibdi. Texnik ko'p mazmunlarni slow shooting terminalini tushirib anglasanglar bo'ladi. Yaqtirib anglig'ining rahmat.

imzalash salohiyatimiz yo'q edi. Yevuda yana viza bejirgili bo'lmaydi, bak avarchilik edi. Jojang ulkisi Yevu shaharlik partkom ishxonasining shu chog'idagi muavin mudiri Maoshang Hong aslab mundaq dedi. Ayni chog'da Yevuda savdo qilish ustal ostida laglak uchirganga o'xshaydi. Noy darajalik shahar bo'lish subti bilan Yevu o'z oldiga tomojni tasdiq qilsa bo'lmaydi. Chegirdan kirish chiqishni boshqurish idorasi tasdiq qilsa bo'lmaydi. Operat va huquq doirasining yetarsizligi tufaylidan odam, mol, pul qatorliq bir qancha muhim omil ta'siriga uchirdi. Yevuga ko'p qitim kelib tashirib tadqiq qilgan yo'ldosh Xi Jinping Yevuning taraqqiyoti dosh kelgan turlik tuzilma, mexanizm to'salg'ularini sezgurlik bilan his qildi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Bu xuddi bir bola cho'ng bo'lib 18 yoshlik yigitga aylangandimi, yana 6 yoshlik bolaning kiyimini kiydirib qo'yganga o'xshash ish. Shunga taraqqiyotning ilgari surilishiga ergishib, ularga huquqni kengaytirish siyosati berish kerak. Yolda Xi Jinping tez o'sayotgan bolaga cho'ngroq kiyim kiydirish kerak degan bir yig'iz so'z orqali haqiqatni ichib berdi. Bozor taraqqiy qilyapti. Tuzum cho'qim yetishib menish kerak. Yolda Xi Jinpingning turtkisida bir yilga yaqin cho'ngqur tadqiq qilib dalillash orqali 2006-yil 11-oyda Jojang ulkisi Yevuning huquqini kengaytirish siyosatini rasmiy yo'l qo'ydi. Orqadan Yevuga tunji turkimda 400 turlikdan ortiq huquq berdi. Jojang ulkisi Yevu shaharlik hukumat ishxonasining shu chog'idagi muavin mudiri Yushu Jun munularni bildirdi. Huquqni kengaytirish islohoti Yevuning taraqqiyot muhitini zo'r darajada yaxshiladi. Chet el savdogarlarining tizimga oldirishini biz Yevudila tasdiqlay olamiz. Tasdiqlash, mulozamat qilish, nazorat qilib boshqurish qatorliqlar yaxshi amillashsa, qolgan tijorat, yangilik yaratish, raqobatni keng bozorning dodil sinoq qilishiga topshirib berib, qurollarning ijodchanligi, tasavvur kuchi, tunji ijod qilish ro'yini to'liq joriy qildirg'ili bo'ladi. Hukumatning shakllik qo'li bilan bozorning shaklsiz qo'li organik birlashtirilib, ushoq tovarlar bozorining hayotiy kuchi urg'utildi. Yolda Xi Jinpingning yetakchiligida Yevu islohot orqali ikki qo'lni organik birlashtirish ustida davomli izlandi. Ushoq tovarlarning eksport turi ko'p, miqdori oz. Bir savdoda doim necha 10 xil tovar bir yuk sanduqiga qochilindi. Har bir xil tovar tomojnaga tashirishga ma'lum qilinadi. Pervod rasjoti qilinadi. Boj qaytarildi. Ammo savdoning tez sur'atda eshishiga ergishib, xalq ko'p bo'lish, tomojnadan o'tkazish osti bo'lish, pervod rasjoti qilish qiyin bo'lish qatorliq masalalar o'tira kichik mikro korxonalarni qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Yevu shahri tuzilma mexanizmidagi to'salg'ularni tugatish uchun 2011-yili davlatning xalqaro savdo universal islohotini sinoq qilish vazifasini ustiga olib, mamlakat bo'yicha noy tavasida tunji qanot yedirilgan davlat darajalik universal islohot sinoq nuqtasiga aylandi. Jojang o'lkalik taraqqiyot va islohot komiteti universal gavda islohoti boshqarmasining shu chog'dagi boshlig'i Wang Jingjun mundaq dedi. Ayni chog'dagi ahvoldan qaraganda, Yevuning xalqaro savdo universal islohotini sinoq qilish, yangicha savdo shakli, obrot shakli, pul muomala mulozimati qatorliq har qaysi taraflardagi 40 nacha tarmoqqa chetildigan bo'lib, bir turlik sistemalik qurilish edi. Izdanish va amaliyotni o'tkazish orqali bir xil yepyangi savdo shakli, bozordan setib olish savdo shakli Yevuda barliq keldi. Yadroliq o'zgarish shuki, chatal savdogarlarining belgilangan bozorda mollarni ko'p xil, ko'p qatim, oz turkimda setib olib eksport qilishiga ruxsat qilindi. Ham qo'shilma qimmat bejini kechirim qilish, tomojnadan o'tkazishga qulaylik yaratish, setib olish summasini o'stirish qatorliq siyosatlarni bahramand qildi. Jojang o'lkisi Yevu shaharlik savdo idorasining shu chog'dagi boshlig'i Wang Bilong mundaq dedi. Bu yangilik yaratish tadbiri Yevu bozordagi necha million xil tovarni eksport qilish qiyin bo'lish masalasini muvaffaqiyatli hal qilib, dunyodagi o'tira kichik mikro setib olish savdogarlari bilan Yevudagi o'tira kichik mikro ta'minlovchi savdogarlar o'tirisida o'lchimi tuvan qulaylik savdo yo'li barpo qildi. Shu yili

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda 7 yil kurash qilib porloq kishilik hayotni tavlagan Qamiriddin Yusuf bilan tanishmiz.
1: Yaqindan buyon qaramayda uda yuqori temperaturli havoraga ko'rildi. Sinjang Kunlong neft jabtuqlari cheklik shirkitining Kachalka torubisini qizdirib bir taraf qilish sifatini Tangshash rayonidagi ishlab chiqarish liniyasida Qamiriddin Yusuf va uning xizmatdoshlari oltirish ishlayotgan bo'lib, peshonasidan oqqan tar qiniq qizil ranglik xizmat kiyimiga to'xtamay tomchilab atdi.
0: Qamiriddin mundoq dedi. Qaramay ko'chalarining hammali yerdan neft ishchilarining simasini ko'rgani bo'ldi. Ba'zilar neft kasbi orqali bir shahar beyidi deyishdi. Bu ham menga o'xshash dehqonlarni yaxshi turmushga erishtirdi. Qamiriddin Yakan noyasining Xondi bozoridan. Oilasida 6 jon bor. U bolalarning cho'ngi, ota-onasi dehqonchilik bilan shug'ullanadi. 2012 yili Qamiriddin Yakan noyasidagi bir kasbiy maktabni bitkizgandan keyin uy bezash bilan shug'ullanib, oilasining kirimini oshirishni umid qildi. Ammo bu kasbning kirimi muqim bo'lmagachqa Qamiriddin texmo muqim xizmat izlashga boshladi.
1: 2019 yili Qamiriddin odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat tarmoqlari tashkillagan korxonalarning maxsus maydon xodim taklif qilish faoliyatiga qatnashib,

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda qonunchilik mulozimati suluq yer bog'chiga yetkaldi. Arshang noyalik ko'chma murassa ishxonasi safardagi qiyinchiligini hal qildi degan mazmun diqqatlanadi bo'ldi. 7 oyning 17 kuni Arshang noyalik adliya idorasi qonunchilik orqali xalqqa qulaylik yaratish ko'chma murassa ishxonasini Bögdür bozori suluq yer bog'chiga yetkab vaqtliq qonunchilik mulozimat nuqtasi ta'sis qilib, tavallik rayonniki omma ham sirtdan kelgan sayyohlarni qonunchilik orqali xalqqa qulaylik yaratish mulozimati bilan ta'minladi. Faoliyat taxt maydonida xizmatchi xodimlar qonunni maslahat berish supsi ta'sis qilish, tashviqot lozunkisi esish, qonunni umumlashtirish materiallarini tarqitish qatorliq shakllar orqali diqqatni ommaning sayohatga chiqishda ko'p ko'rilgan qonun ehtiyojini markazlashtirib, Junxua xalq jumhuriyatining haq talab qonun dasturi, Junxua xalq jumhuriyatining sayohat qonuni, Junxua xalq jumhuriyatining iste'molchilarning huquq manfaatini qo'g'dash qonuni qatorliq mariniyat sayohat iste'moli huquq manfaatini kafolatlantirish bilan zich munosabatlik qonun nizomlarini nuqtaliq tashviq qildi. Sayohat iste'moli talash tortishi, avtomobilni yenik darajada surib o'tish, o'ynash jarayonida jismoniy ziyonga uchrash qatorliq sayohatchilarda doim ko'rilgan majro masalalarga qarata xizmatchi xodimlar naq maydonda savollarga javob berib, mujmalliklarni tushuntirib, oddiy ziddiyatlarni shu joyning o'zida murassa qilib bir taraf qilib,

bo'yicha setibiling va iste'mol qiling. Jilin Dora ilon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shing Shitang markalik bo'rak quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bal putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlashish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Balalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin Dora ilon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shing Shitang markalik bo'rak quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bal putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlashish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Balalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin Dora ilon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shing Shitang markalik bo'rak quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bal putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlashish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Balalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin Dora ilon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: berip duratdi.
1: Iraqqa nazar salganda gulzarlıqnın ishkirsida altın rangli gullari mavj urup turgan bolup bir adam hammidin tez mengiyatdi. Onun ismi Li Jinjiang. Yeni Özbekistan Yezliq Partiya Komitetining muavin shujisi. Bu yerde xizmat qilayotganiga 8 yil bo'ldi.
0: Gulzarlıqda Li Jinjiang Mansirga qarashqa cholisimi tegmay, mang'ach kent ahallalar bilan paranglashib, ishlab chiqarish ahvolini tafsili so'radi. Uning qarashcha, yaxshi o'stirish faqat boshlanish. Har bir tal gul kent ahallalarini kirimini amaliy oshirish imkoniyatiga ega qila olsa, undan haqiqiy yaxshi bo'lgan hisoblanadi.
1: 2018 yili Li Jinjiang yangi o'stin yesiq kelib yangidan vazifa o'tganda, bu yerda sabdar gul o'stirgili көп ел болған еді. Әмі бұл алтын гүліні қанда қылғанды тегімі яқшы ешілдіріп, тегімі юқыр қымметкі еге қылыш, ол әл қылышқы дегешілі қиын мәсілі болып қалды. Шоңы, ол езі кент кадрларыны башылап, кәсіп зәнжеріні баш қатырышқы башылады. Ол қарқалар білен тал ұдылышып, қарқаларының ез базарлар білен сәбдәргүлі сетвеліш-сетіш тоқтамы имзалышығы түрткі болды. Şirketler uruq və oğut bilən təminləb, güllər eçilğan dinkin bazardiki tüvən çəki kapalı tıqlanğan bahada seti valdı. Şunun bilən, Ali Məktəb Tətqiqat Kollektibi bilən odulluşub, səbdər gül qoludun xaytidin paydalanış yolu üstüdə izdinib, gülni göhərgə aylandırdı.
0: Kiçik səbdər gül yer baylıqını canlandırıbla qalmayı, teximu muhimi dehqallarının kırımını aşırış ümidigə tərək boldı. Бүгінгі күнді еңі өстің есісіда сәптәргүл өстіріш көлімі 6100 модын ашты. Инчіге пәрвіш қылыш арқылық езі кентлерінің өзгіче кәсіплері мұқим тәрәқи қылды. Үзіш мәзгіліде езідігі ешінші әмгек күшлері ішік алдыдыла ішіліп кірімін ашырды. Бір пәсілік ечіліш мәзгіліде әмі айлер хейлі көп кірім қылды.
1: Lekin bir xilli kasbga tayinibla bir yillik turmushqa tirak bo'lg'ul bo'lmaydi. Li Jinjiang ko'p yillardan buyon yeng o'stang yesirki bir qism kan aholining ko'pinchisining faqat bug'doy va kevas teriydiganligini, terqichilik qurilmasining bir xil ishkanligini, yil bo'yi shamolda obtob yursizmi, yonchuqining ancha to'mib yib ketmaydiganligini bayqadi. Li Jinjiang mundoq dedi. Buni qayfolik qandoqmi qat ko'tirgil bo'lsin.
0: 2019 yili u kent kadrlarini boshlab atrofdagi nohiya shaharlarga tekshirishga berib atrofni bir oylanib chiqib nazarini Poskim nohiyasining ko'k burchaqqa og'dirdi. Usuli yuqori, bahosi muqim bo'lib, yangi o'stangning tuprog'i va suyudimi o'stirgili bo'ladi. Biroq qaytib kelib ommani safarbar qilganda ammo beshini chayqab biz o'stirib baxmagan Navada setib chiqaralmasak qanda qilimiz, dedi. Ularning degan so'zlarining tagida faqat ziyon tortishdan qo'rqish degan andishili bor edi.
1: Li Jinjiang ulardan og'rinmadi. Chunki Navada dehqonlar bu jafoga bardoshlik berolmay, bir fasllik usul yig'ilinmasa, bir yillik oziqlik ochligi uzilib qoladi. O, yig'in echishqa oldirmay oldi bilan kentki peshqadam partiya a'zolari va peshqadam yachiki shujilarini tepib, ularni o'z yerida ko'k purchoqni sinoq tariqasida o'stirishga safarbar qildi. Yana texnik xodim taklif qilib qo'lma-qo'l o'rgatdi. O'stirishdan tortib jozi tiklashgacha hamma ish tartibi inchki ilib berildi.
0: Shu yili bosh yozda ko'k purchoqdan mo'l hosil elinib Bir mo yerdin 3-4 tonna hosil chiqib, kirim kevas terigandikidin necha hissa ochdi. Li Jinjiang umundaq dedi. Ammo pul topqanligini ko'rib, 2-chi yili safarbar qilmasakmi, o'zlari kent aholilar komitetiga kelib, ko'k burchoq termoqchi bo'ldi. Bugungi kunda ko'k burchoq teriqchiligi butun yezida umumlashtirilib, sabdar guldin qolsa, yana bir o'zgich kasbga aylandi.
1: Li Jinjiang 8 yil jarayonida yeng o'stang yesilki kesak o'ylarini yeng o'yga, o'yli orollarni gullikka o'zgartdi. U shu joydagi olam shumul taraqqiyot o'zgarishlarga guvoh bo'ldi. U mundoq dedi. Hozir yezda hamma oilda yeng mevichi bor. O'yli orollar mevlik daraxtlar bilan to'lib, ommaning kirmi ochdi. Oilasi illiq inoq bo'lib, hamma odamning chehrida baxt kulgisi jilvilandi.
0: Li Jinjiang va butun yezidagi partiya a'zolari kadrlarning boshlamchiligida bugun

munosabatlik ochqishliq jang edi. 80 yoshga kirgan Chen Junwu ilgari keyin bo'lib, ko'p qitim 40 nechi metr egizlikdagi uskini supisiga chiqib, naq maydonda zong ziyib o'ltirib, har bir parametrni selishtirib, 10 yil vaqt sarf qilib, oxir dunyo bo'yicha tunchi yurish metanol Seksen yaş kirgen Chen Junwu ilgari keyin bo'lib ko'p qitim 40 nechi metr egizlikdagi uskuna supisiga chiqib, naq maydonda zong ziyib o'ltirib, har bir parametrni selishtirib, 10 yil vaqt sarf qilib, oxir dunyo bo'yicha tunchi yurish metanoldin olefin ishlab chiqarish sanoat ulgi qurilmasini qurib chiqishga yetakchilik qilib, ko'mirdan olefin ishlab chiqarishdan iborat dunyoviy qiyin o'tganini bosib o'tdi. 92 yoshida u yanala har haftada 3 kun ish o'rniga berib xizmat qilishni davomlashtirdi. Kulib turib o'zini 90-chi yillarda tug'ilganlar davlat uchun yana bir kishilik kuch qo'sha olaman dedi. Turmushda Chen Junwu o'ziga bak qisiq edi. Katib saplab berish, maxsus avtomobilga o'ltirish ta'minotini u bir-birlab rad qildi. 20 yilga yaqin piyoda ishqi berib kelib, tashkil taqsim qilib bergan ozoda uyini ko'p qitim yondirib, boshdan oxir ko'ni oilliklar qurib turdi. Lekin yosh izbosarlarga alohida mardlik qildi. Barlik mukofot pulini chiqarib, yoshlar pan tadqiqot mukofoti fondi ta'sis qilib, katalizatorlik parchalash oliy darajalik tadqiqot muhokama kursi ochib, kursantlarning 200 bitdan ortiq cho'ng topshiriqini o'z qo'li bilan tekshirib, tuzitib, soha uchun 100 dan ortiq texnik tayanchini yetishtirib berdi. U qoldirgan kishilik hayot formulasiga mundaq yasalgan edi. Hayotda o'zini beg'ishlash talab qilib elishdan muhim bo'lsa, kishilik hayot parlaq bo'ladi. G'ayrat jasorati urg'ib turgan yosh o'quvchidan chashlari oppoq oqargan asr halqigan bovayg'icha Chen Junwu umrlik nuri va harorati vatanning neft chakkalash munori to'piga singdirdi. Vazni ig'ir bu 1-chi iyul ordeni dal davlatning ehtiyojini hayotiga singdirgan bu peshqadam partiya a'zosiga bildirgan eng chuqur hurmat.

0: Adash, yana qanchalik bo'lmas?
1: Kilayil deb qoldi. Yana 30 km qoldi.
2: Bay, dadasi, nega keldingiz?
0: Ha. Uyga az qoldi, xotin. Nima bo'ldi?
2: Nima yig'ingiz ba? Aras, bolalarga nima g'ash keldingiz?
0: Ha. Nimasimiz bo'layverdi? Sovg'atlarni bog'andi ko'rsa, ha? Bolalar yaxshi,
1: diqqat qil.
0: Hayotni qadrla. Avtomobil haydaganda telefonda paranglashma. Madaniy yo'l yuru. Bir jon, bir nafasningmi qonchilgan egisi bor.
1: Ba'zida siz hech nima bo'lmaydi, ko'maydi deb qoidaga xilof avtomobil haydab, birmonchilgan baxtsizliklarni paydo qilib qo'yishingiz mumkin.
0: Avtomobilingizning ravonligi sizning omonligingiz.
1: O'zingizning ham oilangizning hayoti baxtini do'g'i tikmay desangiz, qatnash qoidasiga aniq rioya qiling.
3: Sevimli kichik do'stlar, anglayotganinglar Shinjang radio televiziya stansiyasining bevosita tinglayotgan Gulg'unchilar programmasi.

0: xali rayonning siyosat funksiya afzalligini haqiqiy turda sirtqi ichvitishdagi kuchlik afzallikka aylantirmiz.
1: Endi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan Xinjiangga nishonlik yordam berish iznolari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Merkez o'rinlaridan 11-chi turkumda Xinjiangga yordam berishga kelgan kadr Avtonom rayonlik yez egilik fanlar akademiyasi yez egilik sifat o'lchimi va tekshirish o'lchash texnikasi tadqiqot o'rnining muavin boshlig'i Wang Yu Tang 3 yil ilgari Jongo yez egilik fanlar akademiyasidan Xinjiangga kelgan edi. Xinjiangda xizmat qilgan mezgilda u asboblardan o'rtaq bahrlanish markazi qurib Pan tadqiqat boyligini jonlantirishga turtki bo'libli qolmay, yana nilqi bilan Mo'ng'ul ko'raning afzal boyligini kasb afzalligiga aylantirishiga yordam berdi. Muxbir Wang Yutang bilan ko'rishganda, u xizmat materiallarini bir-birlab ratlab, keyingi udullashtirish tizimligini ratlab o'tatdi. U muxbirga 3 yillik Xinjiangga yordam berish vazifasi o'tash muddatining oxirlashay deb qolganligi Ko'nglida izchil 3 ishqa alohida ko'ngil bo'layotganligi, asboblardan o'rtaq bahrlanish markazining u ko'ngil bo'ladigan birinchi ish ekanligi, ilgari Avtonom rayonlik yez egilik fanlar akademiyasida turlik tekshirish, o'lchash uskunalari tarqoq, foydalanish nisbati tekshirib bo'lmag'ashqa, fan tadqiqot, tekshirish, o'lchash xizmatining yuqori unumlik qanot yaydirilishini cheklab qo'yganligi 2024 yili 5-nji ayda özining turlik asboblarining soni, ishlatilish qitim sonini aniqlagandan keyin akademiya ichidagi turlik asbob uskunalarini umum yuzlik birlashtirib, asboblardan o'lchamlik o'rtaq bahrlanish markazi qurish o'yini o'tirg'a qo'yganligi. Bu xil andizining fan tadqiqot boyligini eng zo'r darajada jonlantirganligi. Hozirga qadar markazdagi uskunalarning qo'zg'atilish va ishlatilish nisbatining ayrim holda 50% va 70% eshib, tadqiqot o'rnining kirimini 500 necha ming yuan oshirganligini aytdi. Avtonom rayonlik yez egilik fanlar akademiyasi yez egilik sifat o'lchimi va tekshirish o'lchash texnikasi tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Liu He Jiang mundaq dedi. Uskunalar akademiyaning ichi sirtidagi 50 nachiga yaqin ijodiyat tadqiqot kollektivi uchun mulozamat qiladi. Tijorat summamiz bu yil 1 million yuan atrofiga yetishi mumkin. Wang Yu Tang ko'ngil bo'ladigan boshqa ishki ish dal 500 km yiroqlikdagi Nilqi nohiyasi bilan Mo'ng'ul ko'ra nohiyasida. Ishki joyi mo'l bo'lgan tövan hidrogenlik suv, asal, ot kasb boyligiga ega. Lekin kasb zanjiri qisqa bo'lish, pishiqlash saviyasi tövan bo'lish, natijalarni aylantirish yetarlik bo'lmaslik qatorliq masalalar mavjud. Bu masalalarni hal qilish uchun Wang Yu Tang Xinjiangga yordam berayotgan o'lka, bevosita qarashliq shaharlarning boyligiga faol udillashib, yerlik hukumatlar bilan tashabbuskorlik bilan ham turtki bo'lib, ikki joyning a'lo sifatlik o'zgacha yez egilik mahsulotlarini kasblashtirib taraqqiy qildirish markalashtirib darajasini o'stirishga muvaffaqiyatlik turtki bo'ldi. Xinjiang Juyunjin yuqori yeng texnika selinma cheklik shirkatining muavin bosh direktori Go Nana mundaq dedi. Bunodan ilgari biz o'z oldimizga ishlab chiqargan tabiiy tövan hidrogenlik suvning yunar san'ati pishib yetilmagachga kuniga oran 1000 yeshik mahsulot ishlab chiqaratdik. Pan tadqiqot kollektivi texniki teriki bilan ta'minlagachga 2026 yilining oldingi yarim yillik mahsulot qimmatimiz bultirqi o'xshash mazgildagidan 70% oshdi. Wang Yu Tang garchi Xinjiangdagi xizmati oxirlashgan bo'lsa-mu, lekin Xinjiangga yordam berish xizmatining texi oxirlashmaganligini aytib mundaq dedi. Sijil ko'ngil bo'lish va hamkorlashish hargiz uzilib qolmaydi. Tövən hidrogenlik su məhsulat summasının 3 yıldan 5 yılgıca setiş summasının 200 milyon yuandan eşişini ümit qılımən. Mongol körə nahiyasıdaki at sütti karxanalarının setiş summası mı 2-3 yıldan keyin çoxum 200-300 milyon yuandan aşırı.
0: Stansımız muhberi Leymin xəbər qılıdı. Növətə Avtonom rayon 7-ci ayının axırı 8-ci ayının 5-dən ibarət kəlkündən müdafiəlinəşinin açqışlıq məzgiləyə girdi. Yuxarı temperatura davamlaşıb, qismən caylarda qatıq yağmur yağıb, kəlkün qurğaqçılıq

ijodiy milliy balet teatri, Usulluq teatrda yer inqilobi mazgilidagi Xaynan qizil ayollar qo'shunining haqiqiy tarixi asosiy mazmun qilinib, dehqon qiz Wu Chongxuaning zulmdan qutulib partiya vakili Hong Changqingning yetakchiligida inqilobga otilib, urush o'tida tavilinib, Qaysar inqilobiy jangchi bo'lib o'sib yetilganligidek hikoya bayon qilingan. Teatrda g'arbning klassik balet an'anaviy bayon ramkasi buzib tashlanib, balet futuchi mahorati, jungo millatlar usuli, chambashchilik harakati organik yo'g'irlab, jo'shqin ko'tarangi usul qiyofati orqali zo'ravonlikdan qo'rqmay, baturlik bilan qarshilik ko'rsatadigan ayol qahramonlarning kollektiv obrazi jonliq yaratildi. Tomoshabin Zhang Lin mundaqdir. Biz 70-nji yillardila bir ayolning shuncha eg'ir besim ostida o'z taqdirini o'zgartmoqchi bo'lganligidek hikoya bayon qilingan bu kinoni ko'rgan. Artis rolni nihoyat yaxshi yapdi. U badan tili orqali tirkishish, baturlik hissiyotini namoyon qilib, meni chonqir ta'sirlantirdi. Tomoshabin Tianjianxin mundaq dedi. Ko'rib nihoyat hayajonlandim. Balet bilan Jungoning xalq ichi san'ati abchillik bilan birlashtirilgan bu teatr texmi yangicha tuyg'u beg'ishlabli qolmay, bizga qizil ruhqa varislik qilishning ahamiyatini his qildirdi. 60 necha yildan buyon qizil ayollar qo'shuvini izchil o'rilinib kelgan bo'lsa-mu, jalbkorligini yo'qotmay, dunyoga Jungo hikoyasini so'zlaydigan nodir san'at namkarchisiga aylandi. Markaziy balet o'miginin balet ustozi Wang Hao mundaq dedi. Qizil ayollar qo'shuvini butkul Jungo balet tariximizda obidilik ahamiyatga ega. Uningda g'arbning klassik balet tili bilan Jungoning an'anaviy millatlar usulining ifodalash usuli o'zaro yo'g'irilib, biz Jungoliklarga mansub asldagi balet teatri yaratilgan. Shundoq deyishga bo'ladiki, qizil ayollar qo'shuvining ruhi amaliyotda bizning tizpikmaydigan qaysarlik bilan elishadigan ruhimiz. Shinjangdagi tomoshabin do'stlarga bir maydon esil o'yin taqdim qilish uchun keldik. Amdi Avtonom rayonidagi 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutli, temperatura 20 dan 30 gradusgacha. Altayda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 17 dan 28 gradusgacha. Cho'chakda azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 17 dan 33 gradusgacha. Uvuljida azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 18 dan 31 gradusgacha. Bortalada azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 19 dan 30 gradusgacha. Qarmayda havo ochiq bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 24 dan 33 gradusgacha. Kuytunda azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 20 dan 32 gradusgacha. Shixanzda havo bulutli, ba'zida ochiq. Temperatura 19 dan 33 gradusgacha. Sanjida azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 19 dan 34 gradusgacha. Qumulda azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 26 dan 40 gradusgacha. Turpanda havo tutuq. Temperatura 31 dan 42 gradusgacha. Qorilda havo tutuq. Temperatura 26 dan 35 gradusgacha. Oqsuvda azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 23 dan 35 gradusgacha. Otishda azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 23 dan 36 gradusgacha. Qashqarda havo tutuq. Temperatura 26 dan 37 gradusgacha. Xotanda havo tutuq. Temperatura 26 dan 36 gradusgacha. Urumchida havo bulutli. Temperatura 20 dan 30 gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining Shinjang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimqi programmamizning tarjimonlari Amina Nurahmat, Arzugul Xoliq, muharriri Madina Mardan, mas'ul muharriri Zulxumar Qurban, diktorlari Batigul Ma'sum bilan Nazim Muxlis. Shinjang radio televiziya stansiyasining Shinjang xabarlari programmasini anglaganingizga rahmat. Slushiting abonchilar terminalini tushirsangiz, texmi ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda 7 yil kurash qilib parloq kishilik hayotni tavlagan Qamiriddin Yusuf bilan tanishmiz.
1: Yaqindan bo'yan qaramayda uda yuqori temperaturli qavarayi ko'rildi. Sinjang Kunlong neft jabtuqlari cheklik shirkitining Kachalka torubisini qizdirib bir taraf qilish sutini Tangshash rayonidagi ishlab chiqarish liniyasida Qamiriddin Yusuf va uning xizmatdoshlari oltirish ishlayotgan bo'lib, peshonasidan oqqan tar qiniq qizil ranglik xizmat kiyimiga to'xtamay tomchilab atdi.
0: Qamiriddin mundoq dedi: Qaramay ko'chalarining hammali yerdan neft ishchilarining simasini ko'rgani bo'ldi. Ba'zilar neft kasbi orqali bir shahar beydi deyishdi. Bu ham menga o'xshash dehqonlarni yaxshi turmushga erishtirdi. Qamiriddin Yakan noyasining Xondi bozoridan. Oilasida 6 jon bor. U bolalarning cho'ngi, ota-onasi dehqonchilik bilan shug'ullanadi. 2012 yili Qamiriddin Yakan noyasidagi bir kasbiy maktabni bitkizgandan keyin uy bezash bilan shug'ullanib, oilasining kirimini oshirishni umid qildi. Ammo bu kasbning kirimi muqim bo'lmagachqa Qamiriddin texmo muqim xizmat izlashga boshladi.
1: 2019 yili Qamiriddin odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat tarmoqlari tashkillagan korxonalarning maxsus maydon xodim taklif qilish faoliyatiga qatnashib, Qarmay shahriga joylashgan Xinjiang Kunlong neft jabtuqlari cheklik shirkitiga kelib, ishlab chiqarish liniyasida ishchi bo'ldi.
0: Qamiriddinning kasbiy asosiy uskuni mashg'uloti hunar san'at parametrini bilmay bo'lmay turib ish o'rniga chiqish holatini o'zgartishi uncha osonga tushmadi. Korxona Qamiriddinning xizmat o'rniga

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
3: Hurmatlik radio anglug'uchilar. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi bo'yicha tushibdik. Yoqtirib anglig'ingizga rahmat. Slushting obunachilar terminalini tushirsanglar, texnik ko'p mazmunlardan xabardor bo'la olasizlar.

0: Muvaffaq bo'lishdek tabiiy afzallikka tayinib, turlik meyvelarning eti to'q, ta'mi yaxshi bo'ldi. Yeza yana vaziyatga qarab, to'rt faslning hammasida meyve beradigan, to'rt faslning hammasida sayohat qilg'ili bo'ladigan yezi kent sayli sayohat manzara nuqtasi barpo qildi. O'zgacha kasblar yezi kent iqtisodini mustahkamlash, ommaning kirimini sijil oshirishga kuch qo'shishdiki puxta terakka aylandi.
1: Bugungi kunda har qadam tumuz kirganda oltin rangli gul dengizi Yunustang yesining eng go'zal manzarasiga aylandi. Yurtdoshlarning turmushi bu etizlik ziroatlarga o'xshash tadrijiy bayachatchilik to'ldi.

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'ligi zo'r boylik programmasi.